0: 水仙の咲く頃出会った君は
1: 見たこともないような美しい瞳を持つ、まるでずっと探していた場所へと誘うようなその眼差し、色とりどりの花が咲き誇る。